ינונה בשלום. לא, לא. כאן בשלום. סיוס אין. כמה שלא נאי גרן. אין... כאבי בוצ'ל אתם. תוצאה מנהווה. כל כתובן הדרוגה. ז'לי סינקה פנהווה כאבי. כאבי רדה. אוכי, אוכי.